și prosim. Cât acum erai șa, brava ne vai. Ce, da proase, viară zumei, ați-ați parlam, prășepea.